Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je juče u Beogradu u 96. godini. Bila je srpski političar, univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Komemoracija i sahrana Biljane Plavšić desit će se u Banjoj Luci u utorak. Lica sa invaliditetom uvozit će vozila pod povoljnijim uslovima, rekao je Srđan Amidžić, ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH. Granica za oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina povećana je sa 300, odnosno 30.000 na 45.000 konvertibilnih maraka. Zgrada vlade privremenih institucija samouprave u Prištini sinoć je osvjetljena u bojama zastave terorističke OVK, čije su vođe specijalizovana vijeća u Hagu osudila na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. U Prištini je juče održan masovni protest zbog presude vođama terorističke OVK, a govornici su ponovili tvrdnje da je presuda nepravedna i neprihvatljiva. Slučaj Trgovska gora je pitanje koje direktno i nedvosmisleno zadire u interese Bosne i Hercegovine u pogledu zaštite životne sredine, teritorijalnog integriteta kao i prava lokalnih zajednica i bezbjednosti građana koji su u proteklom periodu iskazali jasan otpor namjeri Hrvatske da na lokalitetu uspostavi centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Ovo je navedeno u izvještavanju institucija BiH i Ministarstva za prostorno uređenje. Požari koji su izbili u nekoliko škola u Francuskoj juče, dok učenici širom zemlje protestuju i blokiraju obrazovne ustanove zbog nedovoljnog financiranja i loših uslova za školovanje, još uvijek nisu privedeni kraju. A tokom jučerašnjeg dana protesta uhapšeno je više od 1200 ljudi, a u neredima su povrijeđena 83 policajca. 5 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 25. Slušali ste kratke vijesti.

Jutarnji program na talasu Radija Laktaši. 7 je časova i 15 minuta. Dragi ljudi, dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši. Ušli smo u oktobar, danas je drugi dan po redu, dakle drugi deseti. Vrijeme je kada su vjerovatno planovi za vikend već spremni, vrijeme kada polako ali sigurno otpuštamo sve ono što nam je možda pritiskalo srce i dušu ovog ovih radnih dana, dakle ove radne sedmice, i polako se pripremamo za dobro nam zasluženi odmor. Evo, u skladu sa tim potrudit ćemo se da i ovoga jutra budemo vama na raspolaganju, da budemo evo srećni, nasmijani i da raspoloženje i ovoga petka bude na nivou. Čini mi se da petak sam od sebe daje tu neku posebnu energiju, tako da vjerujem da nećemo imati pretjerano mnogo posla. Ovo jutro poprilično hladno, boga mi, ja sam u automobilu jutros vidio i neka 3 stepena, pa čak i onu pahuljicu koja mi je dala upozorenje da bi možda moglo biti i neke polidice, mada sumnjam da, da je ima. Naravno, još uvijek je taj period polidice i tog hladnog, ultra hladnog vremena daleko, srećom. Ali nije naivna temperatura ovoga jutra, to ćete slušati detaljnije malo u nastavku našeg jutarnjeg programa kada se budemo bavili naravno vremenskim prilikama za ovaj petak, ali i za dane vikenda. A ono čime bih se ja trenutno pozabavio jeste Zdravko Čolić, i to ne bez razloga. Regionalna muzička zvijezda, ja bih rekao i balkanska, objavio je novi album pod nazivom Maštam i praštam. Riječ je o njegovom 16. po redu albumu koji sadrži 12 pjesama. Pjevač je na društvenim mrežama podijelio da je album u prodaji i da se nalazi na svim streaming platformama, a kako navodi Croatia Records, koja je inače i izdavač albuma, album je dakle dostupan i u CD, ali i u vinil izdanju, što baš nije svojstveno za ovo moderno vrijeme u kojem možete pronaći muziku na različitim stranama. Na novom albumu nalaze se pjesme Dušo, Mogu ja, Teče una, Naša priča, Kako plače ovaj lav, Vrijeme ljubavi i nade, te pjesme koje su već u prethodnom periodu objavljene kao singlovi Zašto ona, Proljeće za ljubavnike, Ne daj da ostarim sam, 100 dukata, Biraj ti i tamo. Sarađivao je sa umjetnicima kao što su Dino Merlin, Maja Sar, Zlatan Fazlić Fazla, Tonči Huljić, Nikša Bratoš, Antonija Šola, Marko Luis, Neno Belan i drugi. Album je zaista onako prilično emotivan i vjerujem da će vam se dopasti i na prvo slušanje. A dajte evo da za sam početak našeg zajedničkog druženja poslušamo jednu pjesmu u nizu koju ćemo slušati ovoga jutra. Evo, potrudit ću se da preslušamo svih novih 6 pjesama, a ovih drugih 6 smo već imali prilike da čujemo i u njima uživamo. Za dobro jutro neka bude Kako plače ovaj lav i Zdravko Čolić, naravno novi album i nova energija ove balkanske zvijezde.

0: Vanvremenski čola i kako plače ovaj lav, pjesma sa njegovog najnovijeg albuma.
1: Vremenska prognoza.
0: 7:23 minuta. Idemo provjeriti šta nas može sačekati ovog petka, ovog 2. oktobra. U Republici Srpskoj jutro vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, a ponegdje sa slabim mrazem. Lokalno duž rijeka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost i toplo. Maksimalna temperatura vazduha danas u Srpskoj kretaće se između 22 pa čak i 28 stepeni. U Laktašima situacija, rekao bih, slična ili ista. Nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura, ona najniža, izmjerena je jutros 3 stepena u Laktašima na pojedinim mjestima, a u ovom trenutku 6 je stepeni u našem gradu. 23 stepena jeste predviđena maksimalna dnevna temperatura. Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika postepeno će se umanjiti sa odmicanjem dana. Na sjeveru, u centralnim i istočnim područjima, uslijed nešto dužeg zadržavanja magle tokom prije podneva, kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće. U nastavku sunčanije, ugodnije, toplije i svakako uz obilje sunca u čitavoj Republici Srpskoj. Toliko ljudi, krenimo zajedno u nove radne pobjede, u novi radni dan, posljednji u ovoj sedmici. Danas je 2. oktobar i eto prilike da uživate, da budete raspoloženi i da današnji dan prilagodite sebi. Dobro jutro, dobrodošli. U nastavku idemo još jednog čulu preslušati sa najnovijeg albuma Maštam i praštam, a pjesma se zove Teče Una.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Tačno je 8 časova. Slušate jutarnji program Radija Laktaši, a u nastavku vijesti. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je juče u Beogradu u 96. godini. Bila je srpski političar, univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Socijalističke Republike BiH. Komemoracija i sahrana Biljane Plavšić desit će se u Banjoj Luci. Meni je Republika Srpska dragulj, a šta podrazumijeva ta riječ? Ne odnosi se samo na skupocjeni kamen, ali jeste, ako bi htjeli onako opisno da kažemo. Kakvi su događaji i kolike su žrtve podnesene, to je više od dragulja. I zamišljam taj dragulj da ljudi koji su izabrani od naroda prenesu preko neke velike provalije. Nisu stigli još na sigurno tlo, pričala je Plavšićeva o Republici Srpskoj. Biljana Plavšić u Beogradu je živjela do svoje smrti mirno, poučeno, bez politike i bilo kakve političke aktivnosti. Životni put završava u Banjoj Luci, gdje će biti njeno posljednje počivalište. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizovaće danas u Banjoj Luci svečano postrojavanje jedinica policije povodom 10 godina Centra za obuku, čemu će prisustvovati resorni ministar Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević. Svečanost će biti održana u okviru kompleksa Centra za obuku u Zalužanima. Povodom ovog događaja, zaslužnim pojedincima i institucijama bit će uručene zahvalnice za podršku u stvaranju i razvoju Centra za obuku, koji je ne samo jedinstven kompleks sa brojnim sadržajima, već i trening centar za stručno usavršavanje policijskih službenika, ali i pripadnike drugih institucija. Lica sa invaliditetom uvozit će vozila pod povoljnijim uslovima, kazao je Srđan Amidžić, ministar financija i trezora u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Granica za oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina povećava se sa 30.000 na 45.000 maraka. Prijedlog ove odluke usvojio je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici, napisao je Amidžić na svom X-u. Vlada Srbije u tehničkom mandatu obezbijedila je 50 miliona dinara, odnosno oko 425 hiljada eura za sanaciju područja specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara, koje je bilo pogođeno velikim požarom. Cilj je da posljedice požara budu sanirane na osnovu stručnih procjena i utvrđenih razmjera štete, uz uočavanje prirodnih vrijednosti i unapređenje sistema zaštite specijalnog rezervata prirode, saopšteno je iz Vlade Srbije. U zaključku Vlade o sanacionom planu predviđeno je uspostavljanje jedinstvenog okvira za koordinisano djelovanje nadležnih organa i institucija, kao i za sprovođenje mjera sanacije i relativizacije područja. Požari su izbili u nekoliko škola u Francuskoj, dok učenici širom zemlje protestuju i blokiraju obrazovne ustanove zbog nedovoljnog finansiranja i loših uslova za školovanje. Tokom dva dana protesta uhapšeno je više od 1200 ljudi, a u neredima su povrijeđena 83 policajca. Prijavljeno je da su požari izbili u dvije srednje škole u Nantu na zapadu Francuske, a na društvenim mrežama pojavio se i snimak kako vatra zahvata ulaz jedne škole u gradu Ruanu na sjeveru zemlje. Učenici protestuju zbog nedostatka nastavnika i drugog osoblja, pretrpanih učionica i dotrajalih školskih zgrada. Protestima su se u četvrtak pridružili i studenti sa sličnim zahtjevima. Premijer Sebastian Lecornu održao je sastanak kabineta povodom nastale krize. Vlada je nakon sastanka saopštila da su demonstracije predvođene učenicima prerasle u urbano nasilje. U Laktašima nakon vedrog i svježeg jutra slijedi dan pretežno sunčan i topao. Maksimalna dnevna temperatura danas do 25 stepeni, a trenutna temperatura u našem gradu je 8 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti.

ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: U 15 minuta do 9 časova idealno je vrijeme da vam zaželim dobro jutro. Trenutna temperatura u našem gradu polako raste, 10 je stepeni u ovom trenutku, a maksimalno ćemo danas do 23. Grad Laktaši jučer je raspisao konkurs za dodjelu stipendija srednjoškolcima sa područja našeg grada, a uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju kao i potrebna dokumentacija koju je neophodno priložiti uz zahtjev navedeni su u konkursu koji je jutros 2. oktobra objavljen u Glasu Srpske kao i na oglasnoj ploči gradske uprave. Konkurs ostaje otvoren do 26. ovog mjeseca. Srednjoškolci koji već primaju stipendiju i ispunjavaju uslove za njeno produženje također su dužni da potrebnu dokumentaciju dostave najkasnije do 26. oktobra. Sve dodatne informacije o stipendiranju mogu se dobiti u kancelariji broj 38 gradske uprave na broj telefona također 051 334 239 kao i na zvaničnoj internet stranici grada Laktaši. Također informacije možete dobiti i na našem portalu radiolaktaši.com, a u samom zaglavlju priče o stipendiranju nalazi se i sam konkurs i prijavni obrazac koji možete da downloadujete, odnosno skinete na svoje pametne telefone, računare, laptopove, ispunite i priložite kao obaveznu dokumentaciju. A ono što nam se sprema sutra jeste jedna sjajna poslastica za najmlađe. Povodom obilježavanja međunarodnog praznika Dječja nedjelja, odbojkaški klub Laktaši i fudbalski klub Laktaši uz pokroviteljstvo gradonačelnika i gradske uprave grada organizuju prvi dječji festival igara i radosti, a manifestacija će se održati sutra, kao što rekoh, 3. oktobra sa početkom u 12 časova, dakle tačno u podne, na pomoćnom stadionu FK Laktaši. Organizatori su napravili i predvidjeli alternativu u slučaju lošeg vremena, ali mislim da nema potrebe da sad to čitamo, niti da vas informišemo o tome, s obzirom da je vrijeme za sutra idealno. Najavljeno je, dakle, sunce bez nekih pretjeranih oblaka, naročito ne kiše. Dakle, festival je posvećen promociji zdravih navika, zatim sporta, timskog duha i porodičnih vrijednosti, a organizatori su za najmlađe pripremili bogat program u koji se ubrajaju prije svega igre bez granica, zabavne takmičarske aktivnosti za sve uzraste, zatim poligon spretnosti za razvoj motorike i koordinacije, igrica između dvije vatre, omiljena tradicionalna igra svih generacija, animacije, nagrada iznenađenja i pregršt zabave za najmlađe. Organizatori poručuju da je cilj da ovaj festival postane tradicija koju će svake godine u našim Laktašima organizovati nadležni sa ciljem da okupe djecu, roditelje i sportske radnike uz posebnu zahvalnost ove godine koja je pripala gradskoj upravi, gradonačelniku zbog podrške koju su dali ovom prvom dječjem festivalu. Ulaz je slobodan za sve posjetioce, a poziv za sve sugrađane, roditelje i djecu da se pridruže sutra od podneva, dakle tačno u 12 časova, i da zajedno pošaljemo iz Laktaša najljepšu moguću sliku radosti, sporta i zajedništva. Ako ste propustili bilo šta u vezi ovog prvog dječjeg festivala igara i radosti, bez brige, danas od 11 časova uživo u našem studiju bit će jedan od organizatora, Katarina Rašlić, sa kojom ćemo detaljnije razgovarati upravo o ovoj manifestaciji. Madonna i Like a Prayer, to je ono što slušamo u nastavku naše

Tačno je 9 časova. Vijesti, minut 2. Grad Laktaši juče je raspisao konkurs za dodjelu stipendija srednjoškolcima sa područja grada Laktaši. Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju kao i potrebna dokumentacija koju je neophodno priložiti uz zahtjev navedeni su u konkursu objavljenom u Glasu Srpske jutros kao i na oglasnoj ploči gradske uprave. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizovat će danas u Banjoj Luci svečano postrojavanje jedinica policije povodom 10 godina centra za obuku, čemu će prisustvovati resorni ministar Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević. Lica sa invaliditetom uvozit će vozila pod povoljnijim uslovima, kazao je Srđan Amidžić, ministar financija i trezora u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Granica za oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina povećava se sa 30.000 na 45.000. Film Zlatni rez 42 djeca Kozare, koji beskompromisno svjedoči o zločinima ustaškog režima i stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu, premijerno će biti prikazan danas na otvaranju festa u Beogradu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da će Sjedinjene Američke Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana, navodeći da je najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nedovoljno dobra. 11 je stepeni trenutno u Laktašima, maksimalna dnevna temperatura danas do 25.

Dobro, idemo dalje. Uz bika, dan je odličan za financije i organizaciju. Neko bi mogao da vam ponudi posao ili saradnju koju već potencijalno čekate duže vrijeme. Zauzetima, partner bi mogao da pokrene temu koju ste oboje dugo izbjegavali. Strpljivo riješite sve što imate, a slobodni moguće je da vas neko već neko vrijeme posmatra. Blizanci, mail, poziv ili poruka mogu da promijene jutarnje planove. Vaša prednost je brzina razmišljanja, ali nemojte da pokušavate da riješite 5 stvari istovremeno. Zauzeti danas treba samo da saslušate partnera, ali i ljude oko sebe, i to bez pretjeranih savjeta. Rak, danas bolje funkcionišete ako imate jasnu strukturu. Ako vam je raspored haotičan, prvo završite ono najbitnije, a tek onda pređite na tuđe probleme. Kod zauzetih su emocije intenzivnije, ali baš zato nemojte donositi zaključke na osnovu jedne rečenice. Lav, neko će primijetiti rezultat vašeg rada, čak i ako vam to ne kaže direktno. Ako imate ideju već neko vrijeme, sada je idealan trenutak da je iznesete. Zauzeti, umjesto još jednog standardnog dana, predložite partneru nešto što niste dugo uradili. Djevica, danas ćete tačno znati kome možete da vjerujete, a kome ne treba da date previše informacija. Ne morate nikoga razotkrivati, dovoljno je da samo posmatrate. Kod zauzetih, ljubomora ili potreba za kontrolom mogu da naprave problem tamo gdje on ne postoji. Vaga, danas vam detalji idu u korist. Financijski planovi se stabilizuju, ali nemojte da pravite nepotrebne troškove. I to samo zato što ste imali naporan dan. Zauzetima previše analiziranja može da pokvari ono što je zapravo sasvim dobro i prijatno. Škorpija, pred vama je dan pregovora. Ako treba da tražite bolje uslove, dodatnu naknadu, promjenu rasporeda ili podršku za svoju ideju, nemojte se povlačiti. Od zauzetih, partner želi da čuje konkretniji odgovor na pitanje koje već neko vrijeme visi u vazduhu. Slobodnima privlačnost počinje kroz razgovor pun humora, a ne kroz fizički prvi utisak. Strijelac, nešto što je izgledalo kao zastoj počinje da se pomjera. Moguća je nova informacija iz inostranstva ili promjena plana. Budite fleksibilni. Od zauzetih, partner želi više zajedničkih aktivnosti, a manje rutine. Napravite mali plan za naredni vikend. Slobodne, neočekivan susret može da izbaci iz uobičajenog emotivnog obrasca. Jarac, danas se od vas traži strpljenje, nešto neće ići tempom koji ste zamislili, ali to ne znači da ide u pogrešnom smjeru. Otvaraju vam se neka nova vrata. Zauzetima je potrebno samo da ih partner malo sasluša, i to bez ubjeđivanja u konkretna rješenja. Vodolija, nešto neočekivano može kompletno da vam promijeni plan dana. Umjesto nerviranja, iskoristite promjenu kao priliku da uradite nešto drugačije. Zauzeti partner može da ima osjećaj da ste mislima negdje drugdje, pokažite mu da ste zaista prisutni. Ribe, intuicija vas vodi bolje nego inače, ali ipak provjerite činjenice na vrijeme. Kreativna ideja može da dobije podršku osobe od koje to niste očekivali. Kod zauzetih, emocije su pojačane. Jedan iskren razgovor sa partnerom vas dodatno zbližava. Slobodne očekuje bezazleno poznanstvo koje vrlo brzo postaje i zanimljivo.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Jennifer Lopez i On The Floor, sjećate se sigurno ovog hita koji je obišao planetu i čini mi se da je najslušaniji hit Jennifer Lopez u 9 časova 44 minuta na talasu Radija Laktaši. Hit dana Radija Laktaši. A mi ćemo u nastavku našeg jutra da preslušamo predloge za hit dana. I ovog petka, dva sjajna hita, dva vjerovatno hita koja će ostati u vašoj glavi da ih pjevušite do kraja dana. Predlog broj 1 jeste Adi Šoše i Senida u svojoj... svom duetu koji se zove Čista ljubav, to je predlog broj 1 koji slušamo upravo sada, a nakon toga slušamo Anu Kokić i Šteta, to je duet sa Tribal Bandom. Dakle, 065-078-888, Viber, WhatsApp, SMS, to je ono što se tiče načina na koji možete glasati, a za sve to imate 60 minuta.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Tačno je 10 časova. Dobro jutro. Slušate jutarnji program u nastavku vijesti. Grad Laktaši raspisao je juče 1. oktobra konkurs za dodjelu stipendija srednjoškolcima sa područja grada Laktaši. Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju kao i potrebna dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev navedeni su u konkursu objavljenom u Glasu Srpske 2. oktobra kao i na oglasnoj ploči gradske uprave. Konkurs ostaje otvoren do 26. oktobra. Srednjoškolci koji već primaju stipendiju i ispunjavaju uslove za njeno produžavanje također su dužni da potrebnu dokumentaciju dostave najkasnije do 26. oktobra. Detaljne informacije o stipendiranju mogu se dobiti u kancelariji broj 38 gradske uprave ili na broj telefona 051 334 239. Republika Srpska ulazi u novu razvojnu fazu, poručio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Premijer Minić je detaljno predstavio ključne pravce djelovanja vlade Srpske, obuhvatajući sve od strateških projekata u aviosaobraćaju, energetici i poljoprivredi do sveobuhvatnih mjera za podršku mladima, socijalnim kategorijama i unapređenju životnog standarda svih građana. Analizirajući najnovije infrastrukturne korake, predsjednik vlade je posebno izdvojio prezentaciju studije izvodljivosti za dalji razvoj aerodromskih kapaciteta koji su za Republiku Srpsku besplatno izradili partneri iz države Izrael. Ambasada Bosne i Hercegovine u Srbiji obavijestila je državljane, privredne subjekte i ostale stranke koje koriste usluge konzularnog odjeljenja da je ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković onemogućio ovo diplomatsko predstavništvo da obavlja zakonom propisane poslove u domenu konzularnih usluga. U ambasadi su istakli da je ovim Konakovićevim potezom svjesno onemogućen rad na prikupljanju biometrijskih podataka, zbog čega od danas u ambasadi nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, zahtjeve za izdavanje putnih isprava državljanima BiH, kao i na zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima. Film Zlatni rez 42 djeca Kozare, koji beskompromisno svjedoči o zločinima ustaškog režima u stvaranju i stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu, premijerno će biti prikazan danas na otvaranju festa u Beogradu. Premijera u Sava centru je rasprodata, a publika u Republici Srpskoj ovaj film moći će da pogleda 3. oktobra u sportskoj dvorani Boriku u Banjoj Luci. Reditelj Lordan Zafranović film je pogledao na novinarskoj projekciji, nakon čega je rekao da je ovo djelo namijenjeno generacijama koje dolaze da bi razumjeli zlo koje je univerzalno. Požari su izbili u nekoliko škola u Francuskoj, dok učenici širom zemlje protestuju i blokiraju obrazovne ustanove zbog nedovoljnog finansiranja i loših uslova za školovanje. Tokom dva dana protesta uhapšeno je više od 1200 ljudi, a u neredima su povrijeđena 83 policajca. Prijavljeno je da su požari izbili u dvije srednje škole u Nantu na zapadu Francuske, a na društvenim mrežama pojavio se i snimak kako vatra zahvata ulaz jedne škole u gradu Ruanu na sjeveru zemlje. Učenici protestuju zbog nedostatka nastavnika i drugog osoblja, pretrpanih učionica i dotrajalih školskih zgrada. Protestima su se u četvrtak pridružili i studenti sa sličnim zahtjevima. Nakon vedrog i svježijeg jutra u Laktašima, u nastavku dana pretežno sunčano i toplo uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 23 stepena. 14 stepeni je u ovom trenutku u našem gradu.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro vam želimo, 11 je časova. Grad Laktaši raspisao je juče konkurs za dodjelu stipendija srednjoškolcima sa područja grada Laktaši. Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju kao i potrebna dokumentacija koju je neophodno priložiti uz zahtjev navedeni su u konkursu objavljenom u Glasu Srpske jutros 2. oktobra kao i na oglasnoj ploči gradske uprave. Konkurs ostaje otvoren do 26. oktobra. Republika Srpska ulazi u novu razvojnu fazu, poručio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. On je detaljno predstavio ključne pravce djelovanja vlade Srpske, obuhvatajući sve od strateških projekata u aviosaobraćaju, energetici i poljoprivredi do sveobuhvatnih mjera za podršku mladima, socijalnim kategorijama i unapređenju životnog standarda svih građana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je danas da su se stekli tehnički uslovi za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu za opšte izbore. Projektni menadžer privremene jedinice za implementaciju projekta uvođenja novih izbornih tehnologija Nermin Lopandić rekao je na sjednici da je biometrijski sistem prošao testiranje na uzorku većem od 6000 birača uz više od 97% uspješne autentifikacije, dok otisci prsta nisu preneseni u uređaj. Film Zlatni rez 42 djeca Kozare, koji beskompromisno svjedoči o zločinima ustaškog režima u stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu, premijerno će biti prikazan danas na otvaranju festa u Beogradu. S druge strane, publika u Republici Srpskoj ovaj film moći će da pogleda 3. oktobra u sportskoj dvorani Boriku u Banjoj Luci. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je danas da Rusija odgovara na napade Ukrajine u Crnom moru i da će nastaviti da odgovara, dok je za Moskvu, kako je istakao, ključno da prekine snabdijevanje ukrajinskim oružanim snagama i vojnom opremom, municijom i gorivom morskim putem. 17 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 25. Slušali ste kratke vijesti.

0: Gost jutra. U 8 minuta smo iza 11 časova. Želimo vam dobro jutro ili dobar dan, kako želite. U susret Dječjoj nedelji koja se ove godine dešava od 5. do 11. oktobra i Laktaši će ovog vikenda biti u znaku igre sporta i druženja. Odbojkaški klub Laktaši i fudbalski klub Laktaši organizuju prvi dječji festival igara i radosti koji će biti održan, kao što rekoh, sutra, tačno u podne, dakle u 12 časova na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Laktaši. Mi ćemo ovog jutra imati detalje onako premijerno na frekvenciji našeg radija. U našem studiju je jedna divna dama, vjerujem da već znate o kojem je riječ, Katarina Rašlić. Kaća, dobro jutro i dobro nam došla.
1: Dobro jutro, hvala vam na ovako lijepoj najavi, hvala vam na pozivu. Drago mi je da mogu da pozovem naše najmlađe sugrađane da nam se pridruže na ovoj našoj prvoj manifestaciji, na ovako lijepom sportskom događaju.
0: Jeste, ti uvijek dođeš sa nekim lijepim događajima i aktivnostima, dakle, uopšte ono rečeno, lijepim povodom, pa bih volio za početak da nam kažeš i otkriješ kako je nastala ideja za prvi dječji festival igara i radosti i šta vas je to podstaklo da organizujete upravo ovakav događaj u Laktašima.
1: Cilj ove manifestacije jeste da skupimo što više naših mališana, da djeca se pronađu malo više u sportu jer su više okrenute ka ovoj modernoj tehnologiji i da se pronađu u sportu i da u stvari kroz ove igrice da vide da sport u stvari nije samo takmičenje, već jedno lijepo druženje.
0: Jeste. I fair play je ono što se treba učiti od malih nogu, onda već u nekim godinama zna biti kasno ili tako. To ti najbolje znaš jer se i sama baviš sportom, a i da kažem tim pedagoškim pristupom u sportu. Evo, festival donosi igre bez granica, donosi poligon spretnosti, moju omiljenu igru iz djetinjstva između dvije vatre, animacije, nagradna iznenađenja i brojne druge aktivnosti koje ćemo vidjeti sutra od 12 časova u okruženju dvorane, odnosno fudbalskog kluba Laktaši. Evo, kako ste birali sadržaje i šta djeca mogu da očekuju sutra na stadionu?
1: Sadržaje smo birali tako da nam je u cilju bilo da se djeca što više zabave, da dožive taj pravi sportski duh, jer kao što sam već rekla, sportski duh se ne rađa samo na terenu kroz utakmice, već baš i kroz ove poligone, radovanja između dvije vatre, što nam je svima vjerovatno omiljena igra, i da prožive taj osjećaj kada pobjeđuju, kada vode, pa kada i krenu malo da gube, da sve te neke emocije u jednom danu prožive i da se vrate kući sa nekim uspomenama, novim prijateljstvima i vjerovatno da se otkriju u neku od ova dva sporta.
0: Da, ja sam zaista evo primijetio da ste se vi do detalja spremali. Tome u prilog ide i informacija da ste imali, najavili zapravo i alternativu u slučaju lošeg vremena, odnosno vremenskih prilika. Međutim, evo gledam sad upravo na vremensku prognozu, za tim neće biti potrebe, što je odlična vijest.
1: Jeste, upravo tako.
0: Moje naredno pitanje, aktivnosti su prilagođene, kazala si, različitim uzrastima. Ko sve može učestvovati, postoji li na neki način neka prijava, kad bi se trebalo doći, kad to sve starta?
1: Što se tiče uzrasta, sva djeca su pozvana, poligoni su prilagođeni za sve uzrasne kategorije. Sutra počinje tačno u 12 časova, otvaranje u 12 časova. Naš gradonačelnik Miroslav Bojić će da nam otvori naš prvi festival dječjih igara i radosti.
0: Postoji li prijava, to je nešto pretpostavljam na što bi se moglo računati ili ne?
1: Svi su dobrodošli, bitno je da se pojave u što većem broju.
0: Ok. Koliko je danas važno motivisati djecu da slobodno vrijeme provode kroz igru i fizičku aktivnost? Vjerujem da, evo, spomenula si u jednom svom odgovoru da se mnogo vremena gubi na te telefone, pametne uređaje, čak i na televiziju i tako dalje.
1: Pa da,
0: djeca... Iz svog iskustva te pitam, s obzirom da si trener u odbojkaškom klubu.
1: Jeste.
0: Kako ti motivišeš mlade radne snage?
1: Pa jeste, mi kroz razne aktivnosti ih pokazujemo druženje u prirodi, često im dajemo na treningu poligone spretnosti, kampovi. Mi im pokazujemo da nije sve... Da se život ne dešava na telefonu, nego da se život dešava baš na terenu, u prirodi i gdje zajedno stvaramo nova prijateljstva, gdje se bolje upoznajemo i u stvari stvaramo taj pravi timski duh koji nas i na kraju izgrade u čovjeka.
0: Da, interesantno je da festival organizuju dva sportska kolektiva, odbojkaški i fudbalski klub. Koliko je važna saradnja sportskih klubova i timova, ali i podrška gradske uprave na čelu svega toga, da ovakva jedna manifestacija zaživi?
1: To je naša i poenta ovog događaja, da se u stvari djeca ne trebaju pronaći u jednom sportu, nego da vide da u stvari je sport jedan lijep događaj, jedna lijepa životna priča. I zato smo mi i fudbalski klub Laktaši odlučili da spojimo ovu jednu manifestaciju zajedno i da se svi okupimo.
0: Dobro, evo, ovaj festival je prvi po redu. Vaša želja kao organizatora jeste da on preraste u tradicionalan. Kako biste voljeli da on izgleda za nekoliko godina i evo šta biste željeli da djeca ponesu sa sobom nakon ovog subotnjeg druženja?
1: Kao što si već rekao, Ogi, naša želja je da ovo bude početak jedne lijepe tradicije u Laktašima, da svake godine festival raste, da okuplja što više djece iz godine u godinu, da okuplja porodice, sportske radnike i da postane događaj kojim ćemo se svi radovati. Zato vas još jednom pozivam da sutra 3. oktobra u 12 časova na pomoćnom terenu fudbalskog kluba Laktaši dođemo u što većem broju.
0: Dragi roditelji, sutra ne treba ništa da bude preče od ovoga, je li tako? Slažeš
1: se? Slažem se.
0: Kaća, mnogo ti hvala, nadam se da smo pomenuli sve. Ako nismo, slobodno dodaj, ako si evo pomislila da smo nešto previdjeli, ako ne, ja ti se od srca zahvaljujem što si izdvojila svoje vrijeme. Bićemo sutra na terenu fudbalskog kluba Laktaši i ispratit ćemo ovaj prvi festival dječje igre, sporta i druženja.
1: Hvala Ogi još jednom na pozivu što ste mi ukazali ovakvu priliku da pozovem naše mališane. I jedino što imam da kažem, vidimo se sutra.
0: Hvala, vidimo se sutra i želim ti od srca da sve protekne baš onako kako ste i planirali, pa možda čak i bolje. Dragi prijatelji, bila je ovo Katarina Rašlić, koja će sutra i nadamo se narednih godina biti domaćin ovog sjajnog festivala u našem gradu.

Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Podnevne novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Božica Mirković.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Srbi su silom podijeljen narod i to je nepravedno, izjavio Putin.
1: Obilježeno 10 godina centra za obuku MUP-a, uručene zahvalnice za podršku u stvaranju i razvoju ovog centra.
0: Premijera filma Zlatni rez 42, Djeca Kozare, danas u Beogradu, a sutra u Banja Luci.
1: Fudbaleri Srbije poraženi od Njemačke u Ligi nacija.
0: Vrijeme pretežno sunčano i toplo.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je na plenarnoj sjednici kluba Valdaj da ne razumije zašto se kolektivni zapad proteklih nekoliko decenija nepravedno odnosi prema srpskom narodu. Oni su sami formulisali Dejtonski sporazum, a sada niko ne želi da ga sprovodi, dok u drugim slučajima nameću neka rješenja s Srbima, rekao je Putin. Istovremeno je ukazao na to da su Srbi silom podijeljen narod i da je to nepravedno. Opširnije Radana Klepić.
2: Moskva veoma cijeni uzdržan stav Beograda o odbijanju da uvede antiruske sankcije, izjavio je Vladimir Putin. Mi to pozdravljamo i uzvratit ćemo istom mjerom, dodao je ruski predsjednik.
3: Sadašnje rukovodstvo Srbije, Aleksandar Vučić, koji je donedavno bio predsjednik i nadam se u budućnosti da će biti premijer, vodi uzdržanu politiku i pokazuje želju za saradnjom sa Rusijom.
2: Reforma Ujedinjenih nacija moguća je samo uz široki konsenzus, naglasio je Putin. Važno je da odluke budu odobrene u Savjetu bezbjednosti i da ih ne donose pojedinačne zemlje ili grupe država, kao što je to bio slučaj sa Srbijom i Jugoslavijom, poručio je Putin.
3: Zašto ih je tada sve bilo baš briga za principe UN-a? Zato što niko nije želio da se svrsta u stav Rusije. Posle toga usvojen je stav da ako tako nešto mogu jedni, onda mogu svi. Išlo se sve dalje i stiglo se do Ukrajine.
2: U prijedlozima Donalda Trumpa ima rješenja koja su za Rusiju složena, ali Moskva shvata da je to korak u ispravnom pravcu, rekao je Putin. Rusiji su potrebne garancije bezbjednosti i uslovi za dugoročni mir. Neutralni status Ukrajine ostaje jedan od ciljeva Rusije, rekao je ruski predsjednik. Dodao je da će Rusija osigurati bezbjednost svoje Kaliningradske oblasti, upozoravajući da su bilo kakvi pokušaj vršenja pritiska na ovu eksklavu potpuno neprihvatljivi.
3: Vježbe NATO-a nedaleko od Rusije, pokušaj zapljene naših brodova, sve je to eskalacija. Ukoliko dođe do direktnog napada na teritoriju Rusije, naravno, biće pokrenuto pitanje primjene svih vrsta naoružanja. Rusija shvata da će protivnik imati brojčanu nadmoć. Biće neophodno iskoristiti naše konkurentske prednosti, jer niko drugi u svijetu ne posjeduje udarne kapacitete kakve ima Rusija.
2: Putin je rekao da postoji mogućnost da dođe do trilateralnog susreta sa kineskim i američkim predsjednikom u okviru samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Kini, istakavši da to u velikoj mjeri zavisi od domaćina. Uvijek je korisno razgovarati, samo je potrebno odrediti teme tog pregovaračkog procesa, rekao je Putin.
1: Sastanak premijera Save Minića i predsjednika Milorada Dodika sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom je od višestrukog značaja, posebno jer se desio dva dana prije čuvenog foruma Valdaj, gdje je Putin govorio i o Zapadnom Balkanu, izjavila je Ana Trišić-Babić, direktorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske. Dodala je da su Dodik i Minić prvi strani državnici sa kojima je Putin razgovarao nakon izbora za Rusku Dumu.
4: Rezultat dogovora premijera Minića i predsjednika Dodika je na neki način kruna svih razgovora koji su prethodili. Dakle, ovaj sastanak je bio pripremljen. Oni nisu tamo otišli sa cijeli šta bi mi mogli. Sve je ovo bilo pripremljeno. Vi ste to pratili. Kogod je išao iz Republike Srpske, iz Banja Luke, od dekana Medicinskog fakulteta, od naših doktora sa kliničkog centra, od predstavnika privrede. Sve se ovo unaprijed planiralo. Tako da je ovo samo na neki način dobilo od odobrenje, sve što su institucije Republike Srpske već razgovarale sa Moskvom, na koji način može ta saradnja da se unapredi, ovo je sada dobilo odobrenje sa jedne i s druge strane da se ide u realizaciju toga. Dakle, građani Republike Srpske neće dugo čekati da vide rezultate ove posete, jer je ovo sve već unaprijed pripremljeno, a sad je finalizirano i dato je zeleno svjetlo da se krene u realizaciju.
1: U Zalužanima kod Banja Luke održana je svečanost povodom 10 godina Centra za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u kojim je do sada organizovano oko 250 različitih obuka. Svečanosti su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske, a postrojene su jedinice policije MUP-a Srpske. Uručene su zahvalnice za podršku u stvaranju i razvoju ovog centra, a među dobitnicima su srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, premijer Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Evo šta su izjavili načelnik centra za obuku Vedran Simić, resorni ministar Željko Budimir i premijer Savo Minić.
5: Centar za obuku, osim toga što obučava policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, obučava i druge policijske službenike drugih agencija. Između ostalog, tu su pripadnici kazneno-popravnih zavoda, sudske policije, Brčko distrikta i drugih.
6: 10 godina centra za obuku, 10 godina jednog intenzivnog rada na obukama pripadnika, gotovo čitavo Ministarstvo unutrašnjih poslova je prošlo ovdje obuku. Centar za obuku je pokazao i potvrdio i opravdao svoje postojanje i vidimo da se radi u jednoj upravi unutar Ministarstva unutrašnjih poslova koja svakodnevno obavlja jedan vrlo složen zadatak. Centar za obuku je također jedna glavna baza Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovdje se nalazi 8 uprava na neki 70 hektara i imamo jedan kompleks na koji nam zavide mnogi.
7: Vlada Republike Srpske će nastaviti ulaganje u Ministarstvo unutrašnjih poslova i u sve naše pripadnike koji nam obezbeđuju i isporučuju sigurnost. Možemo reći da je Republika Srpska u ovom momentu sigurna i jedno izuzetno primamljivo i lijepo mjesto za život, upravo zato što imamo ovu sigurnost. Ona se najčešće ne vidi, nažalost se vidi samo kada je nema, ali sve ono što u ovom momentu ima kapacitet Ministarstva unutrašnjih poslova i Centar za obuku koji obezbeđuje ovako dobre, pouzdane, sigurne kadrove koje smo maksimalno koliko je to bilo moguće opremili i obučili, podrazumijeva da u Republici Srpskoj imate stabilnu situaciju.
1: Republika Srpska ulazi u novu fazu razvoja, poručuje premijer Minić, podsjećajući na izazove sa kojima se Republika Srpska suočavala u bliskoj prošlosti. Premijer je napravio paralelu između ranijih blokada i današnje otvorene saradnje sa svjetskim silama.
0: Sve ono što smo prije godinu i pomogli čuti odnosilo se na odustajanje od projekata. Nismo mogli izaći na međunarodno tržište novca niti naći partnere. Sada je sasvim drugačija situacija, kaže Minić. Očekujem da tek sada bude mnogo bolje što sam mogao čuti i u Ruskoj federaciji i juče od prijatelja iz države Izrael, a i ono što nam je predsjednica Željka Cvijanović prenijela iz Amerike. Kada budemo imali prijatelje, sve će biti mnogo bolje, naglasio je predsjednik vlade.
1: Ambasada BiH u Srbiji obavijestila je državljane, privredne subjekte i ostale stranke koje koriste usluge konzularnog odjeljenja da je ministar spoljnih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković onemogućio ovo diplomatsko predstavništvo da obavlja zakonom propisane poslove u domenu konzularnih usluga.
0: Ovim Konakovićevim potezom ističu svjesno je onemogućen rad na prikupljanju biometrijskih podataka, zbog čega od danas u ambasadi nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, zahtjeve za izdavanje putnih isprava državljanima Bosne i Hercegovine, kao ni zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima. Najveći broj zahtjeva za izdavanje viza priman je radi realizacije strateških projekata koje su svojim odlukama Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije BiH proglasile projektima od opšteg interesa, navodi se u saopštenju ambasade BiH. Poručuju da su ugroženi brojni infrastrukturni projekti koje rade autoputevi Republike Srpske, autoceste Federacije BiH, energetski projekti.
1: Izborna tišina pred opšte izbore počinje sutra ujutro u 7 časova i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju.
0: Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštovanja izborne tišine. Centralna izborna komisija BiH utvrdila je da su se stekli tehnički uslovi za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu za opšte izbore.
1: U nedjelju građani BiH izlaze na opšte izbore, ali će ovog puta način glasanja biti drugačiji zbog uvođenja novih izbornih tehnologija, biometrijska identifikacija birača, skeniranje glasačkih listića i elektronska obrada podataka su novine u odnosu na prethodno glasanje. Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH Dragoljub Reljić misli da će zbog novih tehnologija glasanje trajati mnogo duže od 3 minute koliko je CIK procijenio.
8: Ja lično mislim da će trebati više i da će zavisiti prvenstveno i od samoj pripremljenosti birača kada dođe na biračko mjesto. Jel, pazite, vi kada dođete tamo, ako neko ko se bavi, ko čita sve te propise, sve kao što sam ja, vjerovatno će mi trebati toliko ili možda malo i manje. I kad, ali kad dođe neko ko nikad nije ni glasao na ovaj način i ni ne zna, ni hoće da malo čita, hoće malo više vremena, ili dođe do toga da se ne može neko tamo pronaći, da ne može ući autentifikaciju. Znači, nisam baš siguran. Ja sam rekao to i prošli put kad sam gostao. Jedina stvar koju sam siguran da će ovo trebati glasanje dosta dugo.
1: Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj radit će tokom vikenda od 7 do 19 časova zbog održavanja opštih izbora, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
0: Tokom vikenda će zbog izbora biti na snazi zabrana prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske. Biće zabranjen saobraćaj za teretna vozila koja prelaze 3,5 tone ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj.
1: Film Zlatni rez 42 djeca Kozare, koji beskompromisno svjedoči o zločinima ustaškog režima i stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu, premijerno će biti prikazan danas na otvaranju festa u Beogradu.
0: Premijera u Sava centru je rasprodata, publika u Republici Srpskoj ovaj film moći će da pogleda sutra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci.
1: Nije došlo do rasta prosječnih efektivnih kamata na novoodobrene kredite u Republici Srpskoj, što je dobar pokazatelj ako gledamo Euribor, da je od početka godine, kada je iznosio 2,21%, na jučerašnji dan iznosio 3,07%. Rekao je za RTRS direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput. Skoro 1%-ni poen je rasla kamatna stopa, kaže Šuput. On je dodao da je pokazatelj dobar ako gledamo situaciju da je ukupni kreditni portfelj za 8 mjeseci ove godine porastao za blizu 800 miliona maraka, što privrede, što stanovništva.
9: Što se tiče kamatnih stopa, ako gledamo Zapadni Balkan, mi smo, slobodno mogu reći, u mnogo boljoj poziciji nego što su to neke druge zemlje. Ako gledamo kredite za privredu, za obrtna sredstva, za likvidnost, evo recimo Srbija u dinarima, mnogo su veće kamatne stope nego što je to situacija kod nas za investicije. Stambeni krediti su na nekom istom nivou. Ako sad odemo u neke druge zemlje Zapadnog Balkana, recimo Sjeverna Makedonija ili Crna Gora, mislim da smo i dalje u boljem položaju, niže su kamatne stope nego što je to slučaj kod njih. Ako gledamo Evropsku uniju, prije godinu dana bili smo u goroj poziciji, danas smo u boljoj poziciji.
1: Fudbaleri Srbije poraženi su od Njemačke u Ligi nacija. Košarkaši Crvene zvijezde pobijedili su turski Efes u Euroligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
10: Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je i treću zastupni poraz u Ligi nacija. Izabranici Veljka Paunovića poraženi su u Minhenu od Njemačke rezultatom 2:0. Triumf Njemačke je više nego zaslužen protiv Srbije, koja je za čitavu utakmicu uputila samo jedan šut na gol protivnika. Golove za Njemačku postigli su Bischoff u 39. i Florian Wirtz u 59. minutu. Selektor Srbije Veljko Paunović.
11: Svakako da je bila teška utakmica za nas, kao što smo i očekivali. Igrali smo protiv jakog protivnika, protivnika koji je došao, da kažem, sa nekim svežim snagama. U svakom slučaju, nismo zadovoljni sa tim.
10: U narednom kolu Srbija će gostovati kod Holandije 4. oktobra. Njemačka će biti gost Grčke. Grčka je sinoć remizirala sa Holandijom 2-2. Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra protiv Švedske u Ligi nacija, a meč na Bilinom polju biće i posljednji u reprezentaciji za Edina Džeku, koji je već 20 godina reprezentativac BiH. Odigrao je 151 meč, po čemu je rekorder, a najbolji je i strelac BiH selekcije svih vremena sa 73 postignuta gola. Džeko je sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine učestvovao na dva svjetska prvenstva 2014. i 2026. godine. Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć turski Anadolu Efes rezultatom 77-72 u trećem kolu Evrolige. Ekipa Crvene zvezde je vodila tokom cijelog meča, najviše poena 18, postigao je tima Moneke uz 7 skokova, dok je Jordan Nvora dodao 12 poena. Za zvezdu je ovo prva pobjeda u sezoni, dok je turski sastav drugi put poražen. Partizan će večeras gostovati u Minhenu kod Bajerna, a početak susreta zakazan je za 20 časova. Tim Partizana je zabilježio dvije pobjede na startu sezone, dok Bajern ima pobjedu i poraz. Srpski teniser Novak Đoković danas će u drugom kolu turnira u Pekingu igrati protiv Bua Junčao Ketea. Bu i Đoković do sada se nisu sastajali, pa će njihov meč u Pekingu biti prvi međusobni duel. Ovaj susret neće početi prije 14 časova i 30 minuta.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić, kome želimo dobar dan.
12: Dobar dan vama i vašim slušaocima. Sunčano je uz malu, a na zapadu i umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren sjeveroistočni, u Hercegovini južni. U 12 časova Čemerno ima 13 stepeni, Rudo 15, Višegrad 16, Mrkonjić grad i Ham Pjesak 17, Prijedor, Ribnik i Srebrenica 18, Banja Luka, Bileća i Novi grad 19, Doboj 21, Bijeljina 22 i Trebinje najtoplije sa 24 stepena. Danas sunčano uz malu na zapadu i umjereno oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini i južni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 26, u višim predjelima od 18 stepeni. I u Banja Luci sunčano uz malu do umjereno oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 25 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Srbi su silom podijeljen narod i to je nepravedno izjavio Putin.
1: Obilježeno 10 godina Centra za obuku MUP-a, uručene zahvalnice za podršku u stvaranju i razvoju ovog centra.
0: Premijera filma Zlatni rez 42, Djeca Kozare, danas u Beogradu, a sutra u Banja Luci.
1: Fudbaleri Srbije poraženi od Njemačke u Ligi nacija.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Valentina Knežević. Hit dana radija.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Dan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Vremenska prognoza.
1: Nalazimo se na samom kraju našeg zajedničkog druženja na talasu Radija Laktaši, a pred kraj provjerit ćemo i vremenske prilike do kraja dana. U Laktašima je prognoza vrlo jednostavna i jasna. Uz malu oblačnost bit će obilje sunca i toplog vremena, maksimalna temperatura do 25 stepeni. Jutro u Republici Srpskoj bit će pretežno vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, ponegdje sa slabim mrazom. Lokalno duž rijeka i po kotlinama moguća je magla. Tokom dana sunčano uz lokalnu malu oblačnost i toplo. Jutarnja temperatura bit će oko 2 stepena do 7 u pojedinim dijelovima, a maksimalna dnevna od 22 do 27. U Laktašima jutro pretežno vedro i svježe, a tokom dana sunčano i toplo. Maksimalna temperatura do 26, a ona minimalna jutarnja 6. Toliko, dragi ljudi, srdačan pozdrav, uživajte u ostatku dana, uživajte u vikendu koji je pred nama, a već sutra pratite naše vikend izdanje uz našeg kolegu Ljubomira Zubera.
0: Vremenska prognoza.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radio Laktaši.
0: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

got. Meni je Bog dao da mi duša luta, koze maljskom paklu tu na kraju.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Izborna tišina pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini počinje sutra u 7 časova i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19. časova, saopšteno iz Centralne izborne komisije.
1: Odnos kolektivnog zapada prema srpskom narodu je nepravedan i asimetričan, poručio ruski predsjednik Vladimir Putin.
0: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović zatražila da se hitno riješi problem rada konzularnog odjeljenja ambasade BiH u Srbiji.
1: Premijera filma Zlatni rez 42 djece Kozare Lordana Zafranovića zakazana za sutra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci.
0: Košarkaši Partizana večeras gosti Bajerna u Euroligi.
1: Prevlađuje sunčano i toplo. Sunčano vrijeme uz prijatne temperature bit će i tokom vikenda. U nedjelju 4. oktobra u Bosni i Hercegovini će biti održani opšti izbori. Izborna tišina počinje sutra u 7 časova i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 časova. Ovogodišnji izbori bit će prvi na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Iz CIK-a poručuju da su na izborni dan moguće određene poteškoće, ali da su preduzeli mjere u cilju njihovog brzog prevazilaženja. Informiše Zorana Marković.
2: Pravo glasa ima 3.408.517 birača u BiH i izvan nje 48.078 birača. Za različite nivoje vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. U javnosti postoji sumnja da nova izborna tehnologija koja nije dovoljno testirana može prouzrokovati probleme tokom glasanja. I predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba ističe da može da dođe do određenih problema, ali da su spremni da ih brzo otkloni.
3: Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim mjestima i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Od sutra će biti aktivan i call centar za podršku izbornoj administraciji.
2: Iz CIK-a su naveli da su gradske i opštinske komisije imale problema sa imenovanjima zamjenika i članova biračkih odbora. Gradska izborna komisija Bijeljina ima i problem nedostatka sredstava da sprovede ove izbore. Iako je vlada Srpske uplatila 650.000 maraka gradu Bijeljina za ove namjene, predsjednik gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić navodi da ta sredstva još nisu na raspolaganju ovoj komisiji.
4: Izbora će biti sigurno, a da će biti otežani bližno stanaka i na današnji dan i članova i predsjednika u biračkim odborima obuku moramo i danas rad, mislim već otežano, ali ja se nadam da ćemo uspjeti da završimo na zakon transparentan način.
2: Procjene CIK-a da bi glasanje po biraču trajalo oko 3 minuta za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH Dragoljuba Reljića je malo vjerovatna.
5: Ja lično mislim da će trebati više i da će zavisiti prvenstveno i od samoj pripremljenosti birača kada dođe na biračko mjesto. Jel, pazite, vi kada dođete tamo, ako neko ko se bavi, ko čita sve te propise, sve kao što sam ja, vjerovatno će mi trebati toliko ili možda malo i manje. Ali kad dođe neko ko nikad nije ni glasao na ovaj način i ni ne zna, ni hoće da malo čita, hoće malo više vremena, ili dođe do toga da se ne može neko tamo pronaći, da ne može dušiti autentifikaciju. Znači, jedina stvar koju sam siguran da će ovo trebati glasanje dosta duže.
2: Iz CIK-a poziv biračima na strpljivost i saradnju zbog prvog korištenja novih tehnologija, ali i poziv da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja, navodeći da su ovjerene kandidatske liste, video uputstvo za glasanje i edukativni materijal dostupni na njihovoj internetskoj stranici.
1: Odnos kolektivnog zapada prema srpskom narodu potpuno je nepravedan i asimetričan, poručuje ruski predsjednik Vladimir Putin govoreći na plenarnoj sjednici Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj. Istakao je da su Srbi silom podijeljena nacija u Evropi i upozorio na konstantne pritiske na Republiku Srpsku i Srbiju. Putin se osvrnuo i na sastanak sa predsjednikom Miloradom Dodikom koji je održan prije dva dana u Moskvi. U prilogu Radane Klepić.
6: Dva dana nakon zvaničnih razgovora u Moskvi sa delegacijom Republike Srpske koju su učinili premijer Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik, srpsko pitanje na Balkanu ponovo je bilo u fokusu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Putin je naglasio da isti oni koji su kreirali Dejtonski sporazum danas ruše njegove principe i nasilno nameću odluke srpskom narodu u Bosni i Hercegovini.
7: Ovdje s Dodikom tako što svičao se.
8: Upravo sam se sastao sa Miloradom Dodikom. Zapad je nekada sam formulisao Dejtonski sporazum, a sada niko ne želi da ga provodi, a u drugim slučajevima nameću određene odluke Srbima.
6: Pored snažne podrške Republici Srpskoj, ruski predsjednik je naglasio značaj politike koju vodi zvanični Beograd. Putin je istakao da Moskva cijeni odlučnost Beograda da se odupre pritiscima i odbije uvođenje antiruskih sankcija. Prema Putinovim riječima, Rusija ne samo da pozdravlja takav izbalansiran stav Srbije, već je spremna da povuče konkretne poteze i zvaničnom Beogradu uzvrati istom mjerom kroz dalju ekonomsku i političku saradnju.
8: Znate naš stav o Srbiji. Lično ne razumijem zašto se kolektivni zapad tako nepravedno i asimetrično odnosio prema srpskom narodu tokom proteklih decenija. Podijelili su srpski narod na nekoliko dijelova, a Srbi su završili u različitim državama. Srbi su se našli kao podijeljena nacija u Evropi i podijeljeni silom, i to je nepravedno.
6: Reforma Ujedinjenih nacija moguća je samo uz široki konsenzus, naglasio je Putin. Važno je da odluke budu odobrene u Savjetu bezbjednosti i da ih ne donose pojedinačne zemlje ili grupa država, kao što je to bilo u slučaju sa Srbijom i Jugoslavijom, poručio je Putin.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović zatražila je da se hitno do nedelje 4. oktobra riješi problem rada konzularnog odjeljenja ambasade BiH u Srbiji.
0: Ambasada Bosne i Hercegovine u Srbiji obavijestila je državljane, privredne subjekte i ostale stranke koje koriste usluge konzularnog odjeljenja da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković onemogućio ovo diplomatsko predstavništvo da obavlja zakonom propisane poslove u domenu konzularnih usluga.
1: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini formiralo je predmet po prijavi, a vezano za osnove sumnje da je u memorijalnom centru Srebrenica, Potočari, izvršeno krivično djelo utaje poreza i doprinosa, rečeno je za radio televiziju Republike Srpske u ovom tužilaštvu.
0: Iz tužilaštva navode da je do sada u ovom predmetu saslušano 6 lica u svojstvu svjedoka, od kojih su 3 lica dala izjavu u policijskoj upravi Zvornik, a 3 su odbila davanje izjave navodeći kao razlog da izjavu žele da daju pred postupajućim tužiocem.
1: Slušate Dnevnik. U Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Zalužanima održana je svečanost povodom 10 godina postojanja ovog centra u kojem je do sada organizovano oko 250 različitih obuka. Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je i ovog puta da je policija garant bezbjednosti Republike Srpske. Izvještava Milana Đurđić.
9: Svečanost je održana u okviru kompleksa Centra za obuku u Zalužanima, u koji će, kako je rekao premijer Savo Minić, vlada i dalje nastaviti da ulaže, kako u ovaj centar, tako i u cijeli MUP, koji čuva bezbjednost Republike Srpske.
10: Možemo reći da je Republika Srpska u ovom momentu sigurna i jedno izuzetno primamljivo i lijepo mjesto za život, upravo zato što imamo ovu sigurnost. Sve ono što u ovom momentu ima kapacitet Ministarstva unutrašnjih poslova i Centar za obuku koji obezbjeđuje ovako dobre, pouzdane, sigurne kadrove, podrazumijeva da u Republici Srpskoj imate stabilnu situaciju.
9: Centar za obuku je, kako kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, opravdao i potvrdio svoje postojanje. To je jedan od najznačajnijih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je u prethodnoj deceniji imao ključnu ulogu u obrazovanju i osposobljavanju policijskih službenika, dodao je Budimir.
11: 10 godina jednog intenzivnog rada na obukama pripadnika, gotovo čitavo Ministarstvo unutrašnjih poslova je prošlo ovdje obuku i vidimo da se radi u jednoj upravi unutar Ministarstva unutrašnjih poslova koja svakodnevno obavlja jedan vrlo složen zadatak. Centar za obuku, mogu na kraju da kažem, je postao mjesto gdje se stiču posebna znanja, posebne vještine.
9: Načelnik Centra za obuku Vedran Simić rekao je da se ovaj centar bavi i obezbeđenjem baze, logistikom podrške i zdravstvenom zaštitom.
12: Osim toga što obučava policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, obučava i druge policijske službenike drugih agencija. Između ostalog, tu su pripadnici kazneno-popravnih zavoda, sudske policije, Brčkog distrikta i drugih.
9: Održano je postrojavanje policijskih snaga i uručene su zahvalnice pojedincima i institucijama koje su doprinijele razvoju ovog centra, a među dobitnicima su između ostalih i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik.
1: Služenjem parastosa za 18 poginulih pripadnika i polaganjem vijenaca i cvijeća obilježene su 34 godine od osnivanja 4. odreda specijalne brigade policije Bijeljina. Tom prilikom zvaničnici Srpske su poručili da nas poštovanje prema svima koji su dali život za slobodu obavezuje da i u narednom periodu sačuvamo mir, stabilnost i čvrstinu Republike Srpske. Evo šta su tim povodom izjavili Ratomir Draganić, ratni komandant 4. odreda, resorni ministar Radan Ostojić i Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH.
13: Ne postoji vrlo malo pripadnika 4. odreda, postoji da barem jednom nisu ranjeni, a ima pripadnika koji su i više puta ranjeni. Čak evo imamo jednog pripadnika, Relju Jovanovića, koji je penzionisani policajac, 6 puta je ranjen.
14: Sigurno dok se budemo sjećali tih ljudi koji su dali najveću žrtvu, živjet će mir i sloboda u kojoj jesmo danas i živjet će Republika Srpska. Ratni put ove ratne jedinice bio pun iskušenja, bio je pun pobjeda, ali bio je kao uvijek kroz istoriju i put velikog stradanja. Mnogi su otišli u vječno carstvo nebesko.
15: Najbolji među svima nama u Republici Srpskoj koji, dakle, su dali živote, dali dijelove svog tijela, koji su krvarili onda kad je bilo potrebno da se odbrani Republika Srpska i naša ognjišta. Iz tog razloga, evo, dakle, uz naravno čestitke što obilježavamo, što se sjećamo, uvijek moramo reći da je najvažniji, dakle, momenat taj što treba da im odamo poštovanje, priznanje i da se okupljanjem na ovaj način obavežemo da moramo čuvati Republiku Srpsku svi zajedno.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je u Bijeljini sa rukovodstvom firme za proizvodnju automobilskih dijelova PAS u naselju Ljeskovac. Riječ je o jednom od najvećih privrednih preduzeća u Srpskoj, izvozniku sa investicijom od 11 miliona maraka vlastitih sredstava. Premijer Minić je rekao da će vlada Srpske finansirati rješenje problema pristupne saobraćajnice do ovog preduzeća. Generalni direktor kompanije Rado Maletić naveo je da je preduzeće usled velikog rasta suočeno sa infrastrukturnim problemima budući da imaju veliki broj radnika.
16: Već sljedeće sedmice planiramo da ovdje dođu mašine, zadužio sam ministra saobraćaja i veza, ovdje je njegov pomoćnik koji je inače iz Bijeljine i koji kaže da su ispunjeni uslovi da završimo ovu saobraćajnicu koja će zajedno sa energetskom infrastrukturom doprinijeti stabilnijem radu ovog preduzeća, ove firme i povećanjem kapaciteta. Jednostavno, neko ko zapošljava taj broj ljudi jer redovno isplaćuje plate, direktno utiče na BDP Republike Srpske, radi sa renomiranim firmama iz svijeta, iz Europe, zaslužuje mnogo veću pažnju nego što to nažalost ima ovdje u gradu Bijeljino.
17: Mnogo sam zadovoljan i hvala gospodinu premijeru i ministru. Najveći problem PASA kompanije je veliki razvoj, rast infrastruktura. Putna mreža, proširenje puta sa pješačkom stazom, rješenje ulaza i izlaza, pošto se čeka po sat vremena, imam problem za moje radnike dolaska i odlaska.
1: Institut dr. Miroslav Zotović priprema velike investicione projekte u Slatini kod Banja Luke za čiju realizaciju traži i podršku privrednika. Na lokaciji Slateksa planirana je izgradnja novog bolničkog objekta. Osim toga, predviđena je izgradnja kompleksa od 110.000 kvadratnih metara sa sadržajima zdravstvenog turizma, kongresnim centrom, hotelima i otvorenim i zatvorenim bazenima. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
18: Na lokaciji Slateksa planirana je izgradnja novog objekta sa oko 500 bolničkih kreveta i oko 250 garažnih mjesta, naveo je direktor instituta dr. Miroslav Zotović Goran Talić.
19: Težit ćemo tome da napravimo jednu ekipu, jedan tim koji će obuhvatiti više stručnjaka za sve naše dijelove, znači za termalne vode, za automatiku, za gradnju, za zdravstveni turizam.
18: Predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić najavio je da će Privredna komora okupiti kompanije koje bi mogle da učestvuju u realizaciji ovog projekta.
20: Da se radi o velikim investicijama koje se planiraju u narednom vremenskom periodu, oko 500 miliona konvertibilnih maraka, i to je nešto što je veoma značajno za našu privredu. Mi planiramo da okupimo sve naše građevinske firme koje bi mogle da konkurišu, da budu uključeni u izgradnju ovog novog centra koji se planira.
18: Pomoćnik direktora za medicinske poslove instituta dr. Miroslav Zotović, Snježana Novaković-Bursać, istakla je da institut uz razvoj mora voditi računa i o očuvanju prirodnih resursa kako bi oni ostali zaštićeni i dostupni budućim generacijama.
21: Mi kroz razvoj zdravstvenih usluga vidimo jaku privrednu šansu i ekonomsku, i od toga ne treba da bježimo. Mi moramo težiti da razvijamo programe i ustanove koje će biti ekonomski održive.
18: Prema riječima Gorana Talića, na ovoj lokaciji planirana je izgradnja oko 110.000 kvadratnih metara objekata za zdravstveni turizam sa kongresnim centrom, hotelima i otvorenim i zatvorenim bazenima. U planu je i izgradnja nove park šume, čime bi bio formiran kompleks značajan za cijelu regiju. Cilj je da se prostor namijenjen liječenju i boravku pacijenata odvoji od sadržaja za rekreaciju i prevenciju bolesti.
1: Austrijska kompanija Stix širi poslovanje na Balkanu, a prvi korak biće otvaranje distributivnog centra i proizvodnog pogona u Gradišci. Investicija je vrijedna oko 1 milijun maraka, a njen dolazak značiće i nova radna mjesta, ali i mogućnost da se domaće sirovine koriste u proizvodnji organskih proizvoda. Izgradnja objekta trebalo bi da počne uskoro, a puni kapacitet proizvodnje očekuje se naredne godine, informiše Mirjana Grabiš.
22: Od čokolade do prerade suvog voća. To su prvi proizvodi koje bi Stix trebalo da proizvodi u Gradišci. Plan je da se u proizvodnji koriste lokalne sirovine, dok bi u naredne 2 do 3 godine broj zaposlenih trebalo da bude između 5 i 10. U kompaniji najavljuju i dalja ulaganja u proizvodne kapacitete, ističe vlasnik Wolfgang Stix.
23: Očekuju vrlo pozitivnu saradnju, raduju se da mogu da ovdje sa našeg područja da opskrbljuju cijeli Balkan.
22: S obzirom da je politika kompanije Stix da za svoje proizvode koriste najbolje prirodne sastojke, Srpska na ovom polju ima šta ponuditi u smislu kvaliteta, ali i raznovrsnosti proizvoda, ističu ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić i šef predstavništva Srpske u Austriji Mladen Filipović.
24: Investicija je negdje vrijednosti 1 milijun konvertibilnih maraka. Siguran sam da će i naši ovdje domaći proizvođači moći da sarađuju sa ovom kompanijom.
25: Mi nastojimo da predstavimo Republiku Srpsku kao jednog konkretnog i korektnog partnera u Austriji, i ovo je najbolji rezultat. Gospodin Stix i cijela firma je odlučila da se investira u Republici Srpskoj.
22: Za Gradišku dolazak austrijske kompanije znači ne samo nova radna mjesta i investiciju, već i dodatnu potvrdu da ovaj grad može biti atraktivna destinacija za strane investitore, naglašava gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić.
26: Već smo prepoznati po tom da vrlo brzo se rješava administrativna procedura, da investitor može za 7 dana da dobije izdejstvuje lokacijske uslove, za 5 dana građevinsku dozvolu i za 15 dana upotrebnu dozvolu, i to je sigurno otvorilo mogućnost investiranja.
22: Investicija Štiksa rezultat je višegodišnje saradnje sa austrijskim privrednicima. Očekuje se da njihov dolazak otvori prostor i za nova ulaganja i dodatno ojača privredne veze Republike Srpske i Austrije.
1: A u Laktašima je otvorena regionalna kancelarija Investiciono-razvojne banke Republike Srpske. Kancelarija će biti dostupna stanovništvu i privrednicima iz Laktaša, Gradiške, Prnjavora i Srpca. Evo šta su tom prilikom izjavili Nedeljko Ćorić, direktor IRB-a, ministar financija Zora Vidović i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.
2: Sigurni smo da ćemo na ovaj način biti bliže našim klijentima i našim komitentima sa kojima imamo izuzetno odnos i izuzetnu saradnju. Želim da kažem da su ovo politike koje provodimo, a koje je usvojila vlada Republike Srpske na čelu sa predsjednikom vlade Savom Minićem, i da istaknem izuzetnu podršku predsjednika Milorada Dodika, koji je cijelo vrijeme bio uz nas i koji je na jedan način dao neki putokaz u kom pravcu ćemo se kretati.
3: Siguran sam da će ova kancelarija dati prije svega puni kapacitet privredi, s druge strane stanovništvu, kroz kredite za mlade bračne parove, kroz SP-ove, znači kroz male preduzetnike, a s druge strane i kroz poljoprivredu. Lijevče polje, ovdje kompletna regija, Gradiška, Laktaš, Srbac i Prnjavor su poznati po poljoprivredi, tako da sam siguran da će u tom pravcu biti kvalitetnih plasmana.
4: Vlada Republike Srpske i Investiciono-razvojna banka rade na tome da to postane prava banka, da ima i platni promet i da bude jedna državna banka koja je nama zaista neophodna zbog investicionih ulaganja.
1: U Zavodu za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske u Banja Luci danas je počela podjela higijenskih paketa za oko 1000 hemodijaliznih pacijenata u 11 dijaliznih centara u Srpskoj. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da su paketi obezbeđeni na osnovu konkursa vlade. Vršilac dužnosti direktora UKC-a Nikola Šobot istakao je da ova zdravstvena ustanova sarađuje sa Zavodom za dijalizu i transplantaciju, koji je dio UKC-a i čiji su brojni pacijenti zbrinjavani i na drugim klinikama. Vršilac dužnosti direktora Zavoda za dijalizu i transplantaciju Goran Topić rekao je da na hemodijalizne tretmane u ovu ustanovu dolazi oko 750 pacijenata.
5: Početak te aktivnosti, te akcije ovdje u Zavodu za hemodijalizu i transplantaciju Republike Srpske, gdje će pacijentima koji se danas nalaze ovdje sa regija, tako kažem, Banja Luka, koji uslugu zdravstvenu primaju upravo u ovom centru, biti obezbeđeni i podijeljeni ovi paketi.
6: To su specifični pacijenti koji zahtijevaju, naravno, aktivnost cijelog zdravstvenog sistema. Univerzitetski klinički centar je uvijek tu na usluzi, uvijek će biti. Kažem, svi smo dio jednog sistema koji je podređen pacijentima.
7: Što se tiče ovog dijaliznog centra u Banja Luci, dakle, spada on je drugi centar po veličini u Republici Srpskoj, na prvom mjestu nam je Bijeljina. Što se tiče hroničnih pacijenata koji dolaze na hemodijalizne tretmane, njih je negdje oko 750, uz akutne brojimo dakle negdje oko 1000 pacijenata koje zbrinjavamo, dakle hemodijalizne pacijente koji nam dolaze na tretmane.
1: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ministarstvo trgovine i turizma uputilo je novu donaciju od 500 tona brašna narodnim kuhinjama širom Srpske, što je druga ovakva isporuka od početka godine. Uz sistemsku podršku vlade od 2,5 miliona maraka i nove zajedničke projekte sa Crvenim krstom i UNDP-em pokreću se i važne lokalne inicijative. Opširnije Lidija Bešlić.
8: U ponedeljak dio doniranog brašna bit će isporučen Narodnoj kuhinji u Bijeljini. Lokalni Crveni krst već ima planove za budućnost. U pripremi je projekat socijalnog preduzeća, najavio je sekretar Crvenog krsta Bijeljina Aleksandar Savić.
27: Otvorimo jednu pekaru koja će moći te artikle, odnosno da proizvodi hljeb koji ćemo koristiti za narodnu kuhinju i za socijalno ugrožene porodice.
8: Podrška vlade od 2,5 miliona maraka omogućava realizaciju brojnih terenskih programa, istakao je generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Rajko Lazić.
27: Preko 4000 paketa hrane će biti, 4000 paketa higijene, 100.000 maraka ćemo podijeliti pelene za odrasli, 120 porodica u Republici Srpskoj će dobiti nešto od bijele tehnike za njihovo domaćinstvo. Zatim ćemo ojačati 7 javnih kuhinja koje pripadaju Crvenom krstu Republike Srpske, a kad kažemo ojačati, to je neophodna oprema.
8: 65 opštinskih i gradskih organizacija primit će novu donaciju vlade. Ukupno 500 tona brašna namijenjeno namijenjenih za rad narodnih kuhinja, rekao je ministar trgovine i turizma Ned Puhovac.
0: Gdje vlada i Crveni krst pomažu da se realizuje jedan program UNDP-a od nekih 200-250 hiljada maraka, donacije u obliku frižidera, veš mašina i tako dalje, ono što se neophodno kuhinjama da mogu da funkcionišu.
8: Uz edukaciju o humanosti od malih nogu i jačanje terenskih kapaciteta, Crveni krst ostaje siguran oslonac građanima u trenucima kada im je podrška najpotrebnija.
1: U Bijeljini se održava 16. međunarodni naučni skup nauka i nastava danas, koji okuplja istraživače, univerzitetske nastavnike i stručnjake iz 28 zemalja. Naučnu konferenciju otvorila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Informiše Svjetlana Marković.
9: Tokom dva dana naučne konferencije nauka i nastava danas u organizaciji Pedagoškog fakulteta u Bijeljini bit će izložena 164 rada od 267 različitih autora iz 28 zemalja. Dalibor Stević, dekan Pedagoškog fakulteta.
10: Dva eminentna stručnjaka u okviru plenarnih izlaganja će izložiti svoje radove. To je Srećko Stopić, dakle, da kažemo naše gore list, sa instituta u Ahenu. I posebno zadovoljstvo je gospodin Duan Jimping sa Pekinškog normalnog univerziteta, jedan od najvećih geografa i klimatologa danas na svijetu.
9: Profesor dr. Duan Jimping, Pekinški normalni univerzitet, Kina.
11: Pričat ću o klimatskim promjenama i utjecaj na obrazovanje, tako da se apsolutno nada da će, da će biti u tematici skupa. I drago mu je što je ovdje u Republici Srpskoj, što je u Bijeljini.
9: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da 16-godišnji kontinuitet uz rast broja učesnika i zemalja iz kojih dolaze najbolje potvrđuju da je ovaj skup prerastao okvire jedne visokoškolske ustanove.
12: Zadovoljan sam što znam i što čujem i što smo svi opredjeljeni da u narednom periodu nastavimo zajedno raditi i jačati naše obrazovanje, našu nauku.
9: Od ove godine Međunarodni naučni skup nauka i nastava klasifikovan je kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije.
1: Premijera filma Zlatni rez 42 djeca Kozare Lordana Zepranovića zakazana je za sutra u sportskoj dvorani Boriku u Banja Luci. Film se bavi jednom od najvećih tema u istoriji čovječanstva, temom zla. Scenario je inspirisan istinitom pričom o sudbini desetina hiljada djece s područja Kozare, koja su tokom Drugog svjetskog rata odvedena u logore smrti, jedine dječje logore u Europi u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Pripremila Gordana Prtina.
13: Emotivno, potresno, opominjuće. Ovako bi se ukratko mogao opisati film Zlatni rez 42 djeca Kozare, glumice Katarina Radivojević i Jadranka Nanić-Janković.
14: To je film o stradanju hiljade i hiljade djece i žena, nevinih ljudi. To je naša istorija, to je naš nezaborav.
15: Mi se nadamo da će ovaj film biti naš krik.
13: Centralna nit filma je sudbina troje djece, sestre Zore i njene dvojice braće koji su u ljetu 1942. godine sa majkom bježali od fašista Dubičkom cestom. Lik djevojčice Zore Miljuš sa Kozare tumači mlada banjalučka glumica Milica Stanković.
28: Pa uloga sama po sebi jeste bila naporna i teška zbog svih generalno te teme.
13: Reditelj Lordan Zafranović u ovaj film uložio je godine rada, energiju, iskustvo i veliki žal zbog svega što se dogodilo.
29: Imao sam strahovitu odgovornost upravo dijelu Kozare na koje sam bio nekoliko puta dok smo radili scenarijo. Tamo smo i pisali jedan dio, zato što gotovo svaka kuća ima tragediju Jasenovca i ne samo Jasenovca, nego svih tih logora koji su oko Jasenovca bili. Da mogu da klekao bi, pa bi tražio oprost.
13: O značaju filma i kulturi sjećanja govorila je i Ana Trišić-Babić, direktorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.
30: Ovo je film za koji je Lordan Zafranović od 1986. godine želio da snimi film o tom zlu o stradanju naroda na ovim prostorima. Dakle, ovaj film, taj film je jedan spomenik.
13: Film Zlatni rez 42, Djeca Kozare, večeras će premijerno biti prikazan u Sava centru u Beogradu na Međunarodnom filmskom festivalu Festu, a u Banja Luci film će biti prikazan sutra, 3. oktobra, u sportskoj dvorani Borik. Realizaciju filma finansirale su vlade Republike Srpske i Srbije.
1: Košarkaši Partizana bit će večeras gosti Bajerna u Euroligi. Počinje regionalna ABA liga. Košarkaši i Goke sutra dočekuju Slovan iz Bratislave. Opširnije Aleksandra Perić.
16: Nakon dvije pobjede na startu Euroligi, košarkaši Partizana bit će večeras gosti Bajerna. Nikola Tanasković, centar Partizana.
17: Sigurno nas čeka na tešku utakmicu, to je jako talentovan tim, jako dobra šutarska ekipa, tako sa najboljim šuterom sigurno u ligi. Svi mislim da se osjećaju odlično, pogotovo sa ovako dobrim startom, nadam se ćemo nastaviti u ovom ritmu, znamo što nas čeka i bit ćemo spremni.
16: Utakmica u Minhenu počinje u 20 časova. Podsjećamo, košarkaši Crvene zvezde upisali su sinoć prvu pobjedu ove sezone. Zvezda je na domaćem terenu savladala Turski Anadolu Efes rezultatom 77-72. Sa 7 dana zakašnjenja i odgađanjem utakmica prvog kola večeras počinje takmičenje.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas!

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se ne mogu dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.